0: Mary Jane fra Good Neighbors, klokken 18 minutter over 7.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: P3.
1: Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Mutz.
4: All right, good man.
1: Thank you.
4: Make your dream come true.
3: Jeg går helt tabt for luft.
1: Det, man hører. Tak, for du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right, young
4: man.
0: Thank you.
2: Det går helt
0: tabt
2: for
0: lort.
2: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv. Det man hører.